0: әуе толқынында достық хабары. Украин тіліндегі хабарды тыңдауға шақырамыз.
1: Добрий вечір, шановні слухачі Казахського радіо програми «Достик» українською мовою. З вами редактор та ведуча Марія Шеремета. Сьогодні ми продовжуємо розмову з надзвичайним і повноважним послом України в Республіці Казахстан Віктором Анатолійовичем Майком. У попередній програмі ми говорили про єдність народу Казахстану та внесок української діаспори у розвиток.

0: І рухаємось далі. Говоритимемо про спільну історичну пам'ять, співпрацю та сучасні виклики. Вікторе Анатолійовичу, яку роль сьогодні відіграє українська діаспора у розвитку міжнародної співпраці?
1: Українці за кордоном – це складна давня історія. Це за часів Польської, Австро-Угорської, Російської імперії. Значна частина українців шукали свою долю за межами України. І величезні діаспори на теренах Сполучених Штатів Америки, Канади, Бразилії, Казахстану. Це великий прошарок українського суспільства, які нас підтримують за кордоном і впливають на рішення своїх урядів щодо підтримки України. Віримо, що і коли почнеться масштабне відновлення України, Казахстан буде брати активну участь в цьому процесі. І, звичайно, в рядах тих казахстанців, які приїдуть в Україну, очікуємо, що переважна більшість буде якраз етнічних українців, які зможуть скористатися цією можливістю для того, щоб зробити свій внесок у відновлення і відродження України.
0: Шановний пане посол, як ви бачите стан українсько-казахстанських відносин у контексті їх історичного розвитку та сьогодення?
1: Українсько-казахстанські відносини – це історія не сьогоднішнього, не вчорашнього дня. По-перше, у нас довга спільна історія, яка починається з скіфів, сарматів, із великого степу, західні околиці якого починались і закінчувались в Україні, а східні околиці починались або закінчувались на території сучасного Казахстану. Тому нас історично і географічно поєднував великий степ, великий шовковий шлях, який йшов територію Казахстану і України. І тому так багато спільного у двох країн і двох народів. Якщо фокусуватись на дні сьогоднішньому, які є критично важливим для України, ми дуже вдячні, що Казахстан, керівництво Касим Жомарт Кемелевич Токаєв, президент Казахстану, неодноразово підкреслював незмінність підходів і принципів, які базуються на статуті ООН, і на тому, що Україна є незалежною, суверенною державою в загальновизнаних міжнародних кордонах. Це офіційна позиція Казахстану. Окремо важливо зазначити, що Касим Жомарт Кемелевич, президент Казахстану, запропонував, Казахстан може виступити якраз тою територією, на якій можуть теоретично пройти мирні переговори. Це дуже важливо. І це, крім того, що підкреслює офіційну позицію і відданість Казахстану нормам міжнародного права в системі міжнародної безпеки і статуту ООН, це ще й підкреслює високий міжнародний авторитет і особисто лідера Казахстану Касим Жомарт Кемелевича Токаєва і країни в цілому, яка за останні роки набула ще більшої суб'єктності і стала впливовим гравцем не тільки в регіоні, а й в цілому. В світі. Ми вдячні Казахстану за активізацію двостороннього політичного діалогу. В минулому році відбулася перша після великої перерви зустріч президентів двох країн у вересні під час Генасамблеї. І вже активно відбуваються контакти по лінії Міністерства закордонних справ, міжрегіонального співробітництва і між різними відомствами. Поширюються і поглиблюються економічні контакти і невпинно зростає роль культурно-гуманітарного співробітництва. Співробітництва, яке буде відігравати свою важливу і фундаментальну об'єднуючу роль.
0: Як на вашу думку, Вікторе Анатолійовичу, поєднання складних історичних сторінок, репресії, голодомор і позитивного гуманітарного та культурного діалогу, зокрема навколо постаті Тараса Шевченка та освітньої співпраці, впливає на сучасні відносини між Україною та Казахстаном і їхній розвиток у майбутньому?
1: Напрямки нашої традиційної взаємодії і співробітництва в культурно-гуманітарній сфері, які нам ще доведеться зробити разом, вони абсолютно такі безмежні. В цьому плані хочеться почати з знакової постаті як для України, так і для Казахстану. Це Тарас Шевченко. За 10 років Тарас Шевченко встиг зробити настільки багато, що його спадок творчий, його постать І зараз і буде ще багато десятиліть, можливо, століть слугувати об'єднуючим фактором. Я був в музеї, який розташований в форті Шевченка, і це один з найкращих музеїв Тараса Шевченка за межами України. Дуже талановита директорка музею, і я сподіваюся, що вона невдовзі зможе відвідати

0: Відати Україною подивитись і шевченківські місця, поділитись досвідом з науковцями і шевченкознавцями в Україні. В цьому році восени буде відзначати 180 років заснування форту Шевченка, місце, в якому прожив 10 років Тарас Шевченко. І сподіваємося, що ми, Україна, разом з нашими казахстанськими партнерами і друзями зможемо зробити захід, який буде відповідати рівню поваги до особистості і до творчості Тараса Шевченка. Користуючись цією нагодою, хочу подякувати нашим колегам, дипломатам Казахстану, які працюють в Україні сьогодні, особисто послу Таліжану Барлыбаеву, за те, що буквально кілька днів тому вони провели дуже гарний захід у Львові, присвячений Шевченку і промо-акції по представленню творчості Шевченка, які видані українською і казахською мовою. Багато спільних сторінок у нас і приємних, і сумних. Тема репресій – це окрема сторінка. Я нещодавно був в Караганді, відвідував Карлах. Місце, через яке пройшли сотні тисяч українців і казахів. Місце, з яким пов'язано наше розуміння того, як працював репресивний апарат радянської влади. При всіх сумних емоціях, які викликають такі місця, ми повинні їх відвідувати, ми повинні привозити туди молодь. І чим більше молодь буде знати про це, тим більшою буде страховка від того, щоб це щось подібне не повторилось в майбутньому. Голодомори – це окрема сторінка, теж сумна історія, яка пов'язує і Україну, і Казахстан. Тому все це не повинно бути забутим. Спільний захід, який ми будемо відзначати в цьому році, це 34-та річниця встановлення дипломатичних відносин між Україною і Казахстаном і 35-та річниця незалежності України, 35-та річниця незалежності Казахстану. Ці всі події наповнюють нашу співпрацю живим змістом. Можемо ще багато говорити про співробітництво в освітянській сфері, тому що багато професорсько-викладацького складу працює тут, в Казахстані. У нас є історія обміну студентами, і, можливо, якщо вдасться нам реалізувати план по створенню ради ректорів, яка об'єднає ректорів ведучих вищих навчальних закладів як України, так і Казахстану. Це великі плани проведення виставок, днів кіно України, різних заходів, пов'язані з українським мистецтвом. Можливо, ми зможемо привести українських митців, акторів, співаків. Так що планів багато, напрямків роботи багато, і я сподіваюся, що ми разом з нашими казахстанськими друзями будемо це все реалізовувати.
1: І на завершення розмови фінальне слово нашого гостя.
0: Звичайно, я хотів би скористатися цією чудовою нагодою для того, щоб подякувати Достиг, весь колектив, пані Марію за можливість поспілкуватись і за можливість дати це інтерв'ю. І дякую всім слухачам, звичайно, за те, що виявили достатньо терпіння вислухати всі відповіді іноді багатослівні на ваші цікаві запитання. Так що я ще раз за це дякую і сподіваюся на наступні зустрічі. Вам всього найкращого.
1: Нагадую, що в етері був надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Казахстан Віктор Анатолійович Майко. З вами була радіопередача «Достиг» українською мовою. Автор та ведуча Марія Шеремета. Саунд-дизайнер Акзір Абдраїм. Слухайте нас щосереди о 21.25 на казахському радіо FM-101, а також онлайн в Казрадіо FM. До нових зустрічей, шановні радіослухачі!
2: Сіздер Казах радіосының Украин тіліндегі достық хабарын тыңдадыңыздар.
3: Мәдениет мәйеді Казах радиосы.